0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
8: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: П'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98. 8.58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
9: Здається, мені вже досить.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

знаю, який він у вас, ну, погоди, він щось явно не стоїть ноги. В будь-якому разі скажу вам, що вже 17 червня, і то вже перший місяць літа, от більше половини його позаду, а його того літа таки ще не видно було нормально. Тому будемо сподіватися на краще. Ну, а вас закликаю усміхатися і робити цей день більш веселим та більш радісним. Мене звати Ірина Навроцька.

Дуже хочеться сподіватися, що погода зміниться, але, як то кажуть, не тут-то було. Сьогодні у нас 17 червня, середа, день буде хмарним, весь день дощитиме, так? Ну, а до вечора дощ поступово буде стихати. Плюс 21 максимум один, плюс 16, плюс 10 будемо мати уночі. Завтра у нас четвер, 18 червня, протягом сьогодні дня буде хмарно із проясненням. Станом на сьогодні кажуть, що завтра буде без опадів, плюс 23 на день та плюс 10 уночі.

Хеллоу, ще раз, хто щойно долучився до компанії 114FM. Мене звати Ірина Навроська. Триває наш робочий день. Він, точніше, лише розпочався, той важкий ранок. І буквально за 4 хвилини після композиції Imagine Dragons Believer, яка вже вривається в наш ефір, ми з вами поговоримо про те, чим треба снідати, щоб жити дуже і дуже довго. Не перемикайте.

0: є радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
5: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

те, який ж є секрет довголіття, що потрібно їсти на сніданок, який буде корисний для кишківника. Тут традиційний японський сніданок, такий спойлер для вас, коли йдеться про довголіття, то Японія – це одне із найкращих джерел натхнення. Зрештою, острів Окінава – це офіційна блакитна зона, тобто регіон, де люди живуть так якомога довше. Тому я, друзі, скажу вам, що треба прислухатися до японців, вони щось вони знають. Ну і, до речі, придивлятися варто не лише до Окінави, адже країна загалом стабільно входить до п'ятірки світових лідерів за тривалістю життя. Тож, головна причина цього – правильний раціон. Наприклад, у східних регіонах Японії традиційна страва на сніданок під назвою «натто». Вона відома тим, що підтримує все. Від здоров'я кишківника і кісток до роботи серцево-судинної системи і імунітету. Якщо ви хочете спробувати цей суперфуд, то все, що вам потрібно знати, що таке «натто». «Натто», та от свідчить легенда, що самурай Мінамото Но Йосії, його армія, випадково створили «натто», коли загорнули свій рис і варені соєві бобови в солому, яка містила бактерії, які викликають ферментацію. В наші дні страву готують шляхом ферментації соєвих бобів за допомогою сінної палички і зазвичай подають поверх рису. Нато відомий липкою, тягучою текстурою, також насиченим смаком умамі, тобто таким пікантним і гіркуватим смаком і різким запахом. Тому нато, я загуглила, можна купити навіть в Україні ті ферментовані соєві боби. І вони, не скажу, що дуже дорогі, ну вони не дешеві, але не дорогі, отак скажу, доступні. Тому вони і впливають на здоров'я кишківника і імунітету, бо це потужний пробіотик, тобто вони містять ті бактерії, які корисні для мікроорганізму. Підтримують баланс мікрофлори, покращують травлення, борються зі шкідливими бактеріями, також зміцнюють наші кістки і роблять здоровішим наше серце. Загалом серцево-судинну систему. Вони містять корисні жири, які здатні знижувати рівень холестерину і зменшувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Ну, а як нато на смак? Такий специфічний, виражений, гіркуватий смак, тому часто нато поєднують із рисом, заправками, топінгами і серед найпопулярніших – це кімчі, також кунжутна олія, подрібна зелена цибулька, яєчний сирий жовток, гірчиця, пластівці норі або авокадо. Тому, до речі, можна також продегустувати цей суперфуд, додавши його до домашніх суші-ролів, або змішати з рисом, овочами, ячменем, пшоном чи кіноа. І надто можна покласти в тарілку супу місо, чи використовувати як топінг для японських страв із локшини, наприклад, удону. Тому можете спробувати, бо секрет довголіття японців в правильному сніданку, а надто на сніданок вони якраз багато їдять. Якщо ви раптом зараз снідаєте, я бажаю смачного і гарного настрою. Ну і хто щойно вимкнув, то для вас вимкнуть такі хітові ритми від Modern Talking 80-х. Бажаю вам приємного прослуховування, а за декілька хвилин я знову до вас повернуся з чомусь корисним, тому не перемикайтесь.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

Ну що, мої любі співдасті, сподіваюся, що ви вже прокинулися і готові підкорювати, як то кажуть, цей світ. Ну, а якщо ж ні, то нехай вас надихнуть якісь гарні емоції, так? Ну, і якщо ви розумієте, що сьогодні такий сонний день, якийсь дощовий, хмарний, то вечір після роботи обов'язково проведіть собі отак пасивно, як я б сказала, в себе вдома, так, за переглядом якогось улюбленого фільму, серіалу чи читаючи книжку. Ну, для цього треба комфортне місце. Тому дім – це місце, де починається кожен наш день, де ми проводимо багато часу, і можливо, щоб у домі було все затишно, красиво і так, як нам хочеться. Є салон «Велюр», і вони допомагають обирати меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. Так, м'які дивани для відпочинку, стильні для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте в «Велюр» на вулиці Володимира Великого 7 і оберіть ті меблі, які будуть вас щоденно тішити. І це була реклама.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

Ви чули точно фразу, що все де добре вдома найкраще, і це така фраза, яка дуже добре опише ваше майбутнє житло, яке ви оберете в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Бо найкраще буде для вас закрита територія, посіть території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Тому записуйтесь на Олю за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Згасає 9-та година. Друзі, ще 4 хвилини рівно 10-та на годинниках України. Тому дочекайтеся випуску першого свіжого новин від Софії Савчин. Я ж хотіла б нагадати вам, що почався день, і ми його завжди плануємо. Я вважаю, нехай все, що ви сплануєте, вам легко вдається. Ну, якщо ви плануєте якесь оновлення або щось хочете додому нове придбати, то торговий центр «Шах» пропонує все для оселі в одній локації, в метрі квадратному, сантехніка, душові, ванни, плитка і все необхідне для вашої ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» чекають на вас стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру та настрою. А от на другому поверсі – ню-меблі, столи, ліжка, дивани, матраци. І найприємніше, що часто діють у них акції, спеціальні пропозиції. «Шах». Локація «Шоу Дрогобичі» на вулиці Грушевського, 58. Раджу обов'язково відвідати.
1: О правах реклами.

0: Росія запустила по Україні 119 дронів. ППО знешкодило 97 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях і падіння збитих уламків на 6. Що відомо про наслідки? У Запоріжжі від ударів дронами російської армії вночі загинула людина. Ще 14 постраждали. Пошкоджень зазнав Запорізький національний університет, зайнялася пожежа в торговельному центрі. Пошкоджені також і житлові будинки, і нежитлові будівлі. На Сумщині росіяни вдарили безпілотником по кінно-спортивній школі. Працівники закладу не постраждали, але є загиблі коні. В Тростянці на Сумщині через масований удар Росії знищені всі АЗС і пошкоджені домоволодіння вночі. Про це повідомив міський голова міста. У Харківській області від російського удару по Богодухову постраждало четверо людей. Це жінки 44-32 роки і 20-річний хлопець та 64-річний чоловік.
1: Новини.
0: Лідери Великої Сімки готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю. Про це вони сказали в спільній заяві за підсумками саміту. Також політики домовилися постачати більше ППО, перехоплювачів і далекобійної зброї для України. Крім того, лідери Великої Сімки пообіцяли додаткову підтримку Україні для наступної зими. Країни також домовилися посилити тиск на російську військову економіку. Зокрема, йдеться про нові санкції проти нафтового та газового секторів Росії. А президент Дональд Трамп запропонував підтримку Україні в обмін на допомогу з Іраном. Про це пишуть джерела Політіко. За даними співрозмовників, президент США пообіцяв підтримати Європу в питанні України, якщо країни Великої Сімки допоможуть США з Іраном і допоможуть розміновувати Ормузьку протоку. Європа готова допомогти, але за умови, що всі дії будуть погоджені з США, Іраном та іншими країнами, які залучені до мирної угоди. Зокрема, про це сказав президент Франції Еммануель Макрон.
1: Новини.
0: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже з цієї осені розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії від 2022 року і раніше. Механізм звільнення буде базуватися на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових днів. Тим часом у Львівській обласній військовій адміністрації готують перелік додаткових до державних критеріїв для підприємства, які будуть отримати статус критичності та бронювати працівників. Один з таких критеріїв стосується мінімальної оплати праці заброньованих працівників на рівні не менше 35 тисяч. Про це в інтерв'ю сайту «Львівмедіа» розповів голова ЛОВА Максим Козицький. Відомо, що вже з 1 вересня зарплата заброньованих працівників має становити не менше 3 мінімальних зарплат. Це 25 тисяч 900 гривень, за даними уряду. Якщо вже критерії від Львівської ОВА будуть затверджені урядом, то тоді там розпочнуть процес. Козицький додав, що у Львівській області заброньовано понад 100 тисяч людей на понад 1500 підприємствах. З цих підприємств більшість є приватними, понад 1200. В ефір твого радіо повертається Ірина Навроцька. Наступні новини будуть об 11 і до 15 включно. Всім вдалої середи.

0: І так, друзі, час дізнатися про те, якою буде погода. Партнером погоди є м'ясник. Погода може бути різною. Я вам скажу, що однаково завжди смачним і свіжим буде шашлик готовий, який ви замовите у м'яснику. Детальніше розповім, як це зробити за мить. Сьогодні у нас середа, 17 червня. День обіцяє бути хмарним та з дощем. Плюс 21 максимум матимемо до обіду та плюс 9 уночі. Завтра четвер, 18 червня, плюс 23 на день, плюс 10 вночі. Хмарно та без опадів. Погода не тішить, то треба себе тішити дечим іншим. Отож, замовте собі соковитий готовий шашлик зі свіжесенького м'яса, який маринується за фірмовим рецептом. Ви телефонуєте, забираєте готовий, вас нічого більше не обходить. Лише вам скажу номер телефону, за яким це можна зробити: 077-300-59-59. 077-300-59-59. Локація м'ясника у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

Тобі на хвилинку уявіть, що то вже 17 червня, ото літо таке вже розпочалося, і воно триває, і час, зрештою, пролітає шалено, тому якщо на це літо у вас грандіозні плани, нехай вони вам обов'язково здійсняться. Якщо серед планів є придбання чогось важливого, вагомого і такого вартісного, то нехай ваша покупка буде вдалою, а вона буде точно вдалою, якщо ви оберете житловий комплекс бізнес класу «Ядро», і якщо ви захочете придбати квартиру у них, то ви отримаєте максимально суцільні переваги. До 10% економії, широчезний вибір планувань та безвідсоткове розтермінування до 2 років. Я раджу поспішити, бо ця пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-5155. 068-551-5155. Телефонуйте, ваша квартира на вас чекає. І це звучало на правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Можливо, просто зараз ви задумаєтесь про щось смачнесеньке, то аби не думати, не вагатись, а треба смакувати, удобувши їхнє справжній соковитий кебаб з авторським соусом, також бургери, а також італійська піца на дровах з ферментованим тістом на борошні капуто, яке, до речі, буде дуже легким для шлунку. Ви не відчуватимете того здуття, але відчуватимете ситість. Також салати у них, я рекомендую замовляти, бо від 600 гривень доставка безкоштовно, а також з понеділка по четвер акція на піцу 3+1. Добу ж Дрогобича, кожен смак має характер, звітайте в цьому переконаєтесь. Грушевського 57/10. Це була реклама, щоб ми би зараз далі послухали. Це були Майкл Бубли в нашому ефірі. І дуже скоро у нас будуть ваші привіти. Тому на 35 хвилині все озвучую і чекаю на кожного з вас. Нагадую, що можна написати нам в вайбері номер 067-704-1014. Можна в Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм та куди вам захочеться. Я тут і я чекаю.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Друзі, живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і влучно. Стендап Вадима Дзюнько. Головне, на цьому вечір не закінчиться, бо після стендапу діджей коктейлі продовження в тому ж настрої 27 червня о 20-й. Вартість 400 гривень. Телефонуйте, аби забронювати місце 0800-335-954. 0800-335-954, або пишіть їм в директ в інстаграмі сторінка zefir.dro. Також шукайте на сайті всю інформацію www.zefir.center. Сама локація у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Ну, а тепер час спілкуватися, так? Пиш нам Галина, твоє радіо. Я бажаю вам гарного настрою, настрою погоди нема, то поставте щось позитивне від Трембіти, якщо можете цю нову пісню. Можемо, Галюся, звісно, будемо слухати, тому від Трембіт від Кисельова за лічні хвилини. Ще привіт я від Олега. Гарного дня бажаю усім, особливо всім колегам. Поставте нам гарну пісню. Також Марія дописує: привіт, привіт твоє. Я завжди з вами і хочу, щоб ви щось особливе для мене поставили. Слухаю, привіт ще моєму коханому Олегу. Олежику, так, отак, коротко і ясно. Тому, Олежику, вашому привіт від вас і від нас. Ну, і наступні привіти у нас, друзі, вже менше, як за годину. Тому не забудьте написати важливе одне одному.

0: тим якимось меланхолійним, то він точно покращився, став більш динамічним, позитивнішим. Якщо ви вдома хочете настрій змінити, то чому б не оновити меблі? Новий диван став улюбленим місцем для відпочинку, нове ліжко подарує вам якісний сон, так, вранці ви точно будете прокидатися з гарними емоціями. Ну, а новий стіл збере за собою всіх найближчих людей. Тому м'яка лінія пропонує понад 100 варіантів диванів, різних меблів, також світильники і люстри. Раджу завітати. Стрийська 105 навпроти газової. Це той комфорт, який починається саме із правильного вибору. До речі, у них ще й безвідсоткове розтермінування. Тому обов'язково завітайте у м'яку лінію.
1: О правах реклами.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: У нашому ефірі вже 10:53. На наших годинниках полюбите ви зовсім цілковито й повністю свій новий дім, який ви оновите завдяки торгового центру «Шаль». Так, кажу новий дім, тому що наче нового дихання отримає кожен куточок вашого дому, кожен квадратний метр. До речі, про квадратний метр, то сантехніка, душові, ванни, плитка і все для ванної кімнати і кухні, до речі, так само. Марцвітло «Артикор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою. А от на другому поверсі дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва, текстиль та постіль у ньому меблях. Тому торговий центр «Шах», 2 Грушевського, 58. В магазинах часто діють акції, спеціальні пропозиції. Обов'язково завітайте і оберіть все найнеобхідніше.
1: А правах реклами.

0: На Хмельниччині вчора близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Загинули льотчик та штурман. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ і назвали імена загиблих. Це майор Богдан Загорулька та старший лейтенант Богдан Бабенко. Під час авіакатастрофи вони виконували бойове завдання. Фронтовий бомбардувальник належав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка повітряних сил ЗСУ. Розпочато розшифрування бортового самописця, так званого чорного ящика. Створено комісію у Міноборони з розслідування цієї авіакатастрофи. Новини Львівщини. Вчора у селі Грабанів Стрийського району 27-річний водій «Опель Ампера» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Після цього транспортний засіб перекинувся у річку. Від отриманих травм водій загинув на місці. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 81 ДТП, 3 з них з потерпілими, одна особа загинула, ще 2 травмувалися. Пустомитівський районний суд ув'язнив студента Львівської політехніки на 3 роки за смертельне ДТП у Пустомитах. Виніс цей суд, такий вирок суд виніс в понеділок, про це пише Західнет. Аварія сталася 27 жовтня. Тоді чоловік, кермуючи Audi A4 у Пустомитах, перевищив швидкість і збив пішохідку, яка йшла поза межами пішохідного переходу. Жінка померла у лікарні від отриманих травм. Суд також позбавив права кермувати на 2 роки водія. Вирок цей можна оскаржити в апеляції.
1: Новини.
0: Працівники ДБР взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику районного відділу 1 СТЦК та СП Київської області, який допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації і виїжджати за кордон. Посадовець організував механізм незаконного виключення чоловіків з військового обліку. Вартість послуг становила від 4 до 5 тисяч доларів. З отриманих коштів близько 2 тисячі доларів посадовець залишав собі, а решту передавав іншим учасникам схеми. Встановили, що найменше 2 мешканців Києва, яких незаконно виключили з військового обліку як непридатних до військової служби за станом здоров'я. Заробіток лише з цих 2 задокументованих випадків становив 9 тисяч доларів. В Другобичі на вулиці Коновальця успішно завершився останній етап масштабних робіт із заміни аварійної ділянки водопроводу. Про це інформує КП «Другобичводоканал». Фахівці підприємства під'єднали новозбудовану лінію до загальної мережі водопостачання і насосної станції 3-го підйому, яка забезпечує підкачування води в цьому мікрорайоні Другобича. Також, окрім оновлення лінійної частини мережі, комунальники провели комплексний ремонт і всередині самої станції. Там встановили нову запірну арматуру для точнішого і безпечнішого розподілу води між окремими житловими будинками цього мікрорайону на Коновальця.
1: Новини.
0: Частка українців, які вважають, що президент може втручатися в діяльність парламенту та уряду всупереч конституційному розподілу, знизилася з 79% у липні 2022 року до 52% станом на травень цього року. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з ним, натомість з 16 до 38% зросла частка тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень. Наступна порція новин буде о 12:00. Почуємося.

0: Говоримо про погоду, як завжди, на початок нової години. І скажу вам, що партнером погоди є м'ясник, де готують такий шашлик, який ви ніде точно не куштували. Свіжесенький, ароматний, з авторським маринадом. Ну і так, про погоду. Сьогодні день обіцяє бути хмарним, з дощем. Максимум це 21 на день та плюс 9 вночі. Опади у вигляді дощу аж до вечора. Завтра у нас четвер, 18 червня, плюс 23 на день. Без опадів сонячно, опади, куди хмарки будуть ховати сонце, але опадів не буде, плюс 10 уночі. А п'ятниця, 19 червня, протягом усього дня буде хмарною, з прояснюванням та з опадом у вигляді дощу. Не зливи, але дощик буде, плюс 25 на день, плюс 13 вночі. Уявіть собі соковите м'яско, фірмовий маринад та аромат, від кого неможливо відмовитися. Тут не треба уявляти, треба замовляти готовий шашлик від м'ясника на Грушевського 59. Головне, що вам не потрібно перейматися, нічого готувати. Ви просто телефонуєте, замовляєте і насолоджуйтеся. 077-30-59-59. 077-30-59-59.
1: У правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Твоє то завжди найкраще, найтепліше та найближче. Твоя квартира чекає на тебе саме в новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», якщо ви так сильно прагнете обрати для себе життя такого гарного рівня, то зверніться у відділ продажу і оберіть свою майбутню квартиру. А економія до 10%, широкий вибір планувань та безвідсоткове розтермінування до 2 років. Поспішіть, бо ця пропозиція діє тільки на старті будівництва. Рекомендую вам телефонувати за номером 068-551-5155 і дізнаватися усі деталі. Нагадую ще раз, 068-551-5155. Ваша квартира на вас вже зачекалася.
0: На правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Експо.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Так, друзі, ну і як минає ваша середа? Напишіть, залюбки, ми поспілкувалися, обмінялися якимись словами одне з одним, замовили для, поставили би для вас якусь улюблену пісню, тому чекаю на вас. Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, ми всюди. Ну і знаєте, що завжди чекають на вас за смачними стравами, несмачними кебабами, чекають на вас у Довбищі. Якщо ви хочете скуштувати і отримати справжнє насолоду, то обов'язково звітайте у Довбуш і скуштуйте їхні кебаби з авторським соусом. Це перше. Так, і також у них піца на борошні капути, який буде з ферментованим тістом, легким для вашого шлунку. Також салати і великі бургери. І все це саме у Довбуші на вулиці Грушевського, 57/10. Рекомендую. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сур,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: А тепер спілкуватися, так, друзі, вітання усім від мене. Вже вам приємного продовження цього дня і лише позитивних емоцій, таких позитивних нот. Будемо ще зараз таке позитивне теж слухати. Марія пише нам: гарного дня, твоє радіо, бажаю вам позитивного настрою, моїй найкращій кліженці Мар'яні. Поставте нам, будь ласка, Take On Me, поставимо цю пісню обов'язково. Також всім гарного настрою, доброго ранку, Касель, з самого раночку із вами, і це дуже приємно, тому вам величезні привіти і хорошого дня. Також вітання є від Лесі, передає вітання Лесі своєму чоловіку Андрію, за яким я дуже-дуже сумую, люблю на радіо. Також вам вітання, всім продуктивного і легкого робочого дня. Я цього ж і вам бажаю. Так, друзі, наступні привіти в нас вже менш як за годину, тому не забудьте наші контакти і не забудьте сказати важливі слова одне одному. Ну і я от що хотіла б сказати вам, що Велюр – це та локація, яка завжди за те, аби вам було добре, затишно. Важливо, щоб в вашому домі було комфортно, красиво і затишно. В Велюрі знайдуться меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. Дивани, столи, ліжка, шафи. Завітайте вулиця Володимира Великого, 7, і оберіть те, що буде вам милувати око і класно функціонуватиме.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: підбивати підсумки 11-ї. Друзі, тому як мінімум 7 хвилин залишилося нам до того, аби послухати свіжесенькі новини від Софії Савчук. Новини світу, країни і регіону. Тому не перемикайте, полуневі новини за мить. Я ж хотіла підсумувати вам цю годину корисною інформацією, перш за все для вас, адже для когось шопінг може бути насолода, а для когось ще це випробування і якийсь стрес. Я думаю, що шопінг для всієї сім'ї буде приємним, якщо завітати у гарне місце. І саме торговий центр «Шаг» пропонує нам оновлення або зміни в домі, які будуть легкими, бо усе для вашої оселі зібрано в одному місці. Заходите і бачите квадратний метр, сантехніка, душові кабіни, ванни, плитка і все для вашої ванної кімнати. Поруч арт-світло та арт-декор, тому великий вибір світильників, бра, елементів декору, які будуть збагачувати і додавати простору посадового характеру. А от на другому поверсі ню меблі, де дивани, столи, ліжка, матраци і усе для затишку. Тому завітайте у торговий центр «Шах». Це локація у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. І зробіть вдалий вибір для себе і своєї оселі.
1: На правах реклами.

У Шептицькому троє чоловіків вчинили серію крадіжок з авто, а Козицький прокоментував відкриття в Дрогобицькій лікарні нового кабінету МРТ. Полудневий випуск новин вже в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчан.

0: 50 тисяч гривень. Слідством встановлено, що обвинувачені діяли спільно та впродовж лютого обікрали кілька авто, залишених у людних місцях Шептицького. Розбили скло автомобіля BMW, забрали з салону 500 тисяч гривень. Через кілька тижнів вчинили черговий злочин біля фітнес-центру. Підібравши ключ, вони проникли до автомобіля Infiniti і вкрали готівку в різній валюті на загальну суму понад 10 тисяч гривень. І того ж дня, проникнувши за допомогою відмичок до автомобіля Mercedes-Benz GLS-400, вони вкрали гроші на загальну суму понад 140 тисяч гривень. Про це інформує Львівська обласна прокуратура. Вчора у Львові водій віком 81 рік наїхав на 26-річну жінку. Тепер вона у лікарні. З опублікованих поліцією фото видно, що аварія сталася на пішохідному переході, повідомили у поліції Львівської області. У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого в лютому збила у Кривому Розі на пішохідному переході суддя районного суду Євгенія Косценко. Дитина, якій на момент ДТП було 11 років, померла вчора, 16 червня. Українська правда звернулася до ДДБР, яке тепер розслідує цю справу, по коментарі щодо того, де зараз перебуває суддя і чи будуть перекваліфіковувати цю справу у зв'язку з смертю дитини.
1: Новини.
0: Голова Львівської ОВА Максим Козицький в інтерв'ю «Львівмедіа» прокоментував відкриття в Дрогобицькій міській лікарні нового кабінету МРТ. Дрогобицьке медичне об'єднання – це кластерна лікарня. Там зосереджена високотехнологічна допомога. Лікують тут понад 21 тисячу пацієнтів на рік. За словами Козицького, власний кабінет МРТ вкрай важливий. Можна зробити до 80 обстежень за день. Завдання в ЛОВА просте, але водночас і складне, каже голова ОВА. Послуги у Львові і в кожному куточку Львівської області мають бути однаково якісною та доступною. Для цього спільно з ВООЗ та Світовим банком був розроблений госпітальний округ, визначені кластерні, надкластерні та загальні лікарні. І Дрогобицька лікарня, як кластерна, має закривати потреби всього району. І до теми здоров'я. Нова партія інактивованої вакцини проти поліо вже в Україні. В МОН зазначають, що 111 тисяч доз інактивованої вакцини в країну надійшло в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації. Відомо, що за календарем профілактичних щеплень вакцинацію проти поліомієліту в цьому році дітям проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців і в 6 років. Ця хвороба – це інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і може спричинити параліч і навіть смерть. Діти до 5 років є найвразливішими до цієї хвороби. І в останній такий випадок поліо в Україні зафіксували у 2021 році. Єдиним та ефективним захистом у світі визнана вакцинація. Нагадаємо, всі щеплення за календарем профілактичних щеплень є безоплатні. Бережіть себе і своє здоров'я, і будьте на твоєму радіо. В ефір повертається Ірина Навроцька. Наступні новини будуть о 13:00.

Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих віком 19, 25 і 44 роки, які вчинили серію крадіжок з транспортних засобів. Загальний розмір майнової шкоди перевищує 600

0: Мадонна розпочала нову годину, вже 12:10 на наших годинках. Ну а я, як завжди, традиційно розкажу вам детальніше про погоду, тому будьте з нами. Мегасмачним партнером погоди є м'ясник, де готують такий шашлик, що ніяка вам погода, друзі, не зіпсує настрою. Детальніше за мить. Сьогодні у нас середа, 17 червня, і день обіцяє бути хмарним протягом цього дня. А йтиме дрібний дощ, до обіду він лише посилиться. Одним словом, без опадів сьогодні нам не обійтись. Зараз наче їх не видно, але то все мінливе. Плюс 19 зараз за вікном, максимум буде плюс 20 градусів на обід. Завтра у нас четвер, 18 червня, і хоч день буде без опадів, але буде доволі тепло в порівнянні сьогодні, 23 на день та плюс 10 вночі. П'ятниця, 19 червня, протягом цього дня буде хмарно і з проясненням, до полудня опадів ми не очікуємо, а в другій половині дня можливий дощик дрібний, який буде йти на спад. 24 на день, п'ятницю та плюс 13 вночі. Якщо ви збираєтеся з близькими і ви не хочете нічого готувати, це розкладати багаття, смажити шашлик, маринувати м'ясо, то не треба, бо все роблять за вас. Ви просто телефонуєте, замовляєте потрібну кількість порцій і зустрічаєте гостей без клопоту. 077-300-59-59, 077-300-59-59, м'ясник, це локація, що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Моє радіо.

0: хочеться мені вірити у те, що у вас день минає прекрасно, і цей екватор тижня у вас на позитиві. Ну, а якщо ні, то треба себе налаштовувати на щось хороше, приємне. В будь-якому разі завжди рекомендую включати хвилі 101.4, адже у нас тут найкраща музика для найкращих вас. Ну і розмови, які можуть тішити серце, так, і підіймати настрій. Ви знаєте, що дуже важливо починати свій день з гарних емоцій, так і його продовжувати, і так його завершувати. Тому кожного дня вам буде добре, затишно і тепло у вашій новій оселі. Ранки починатимуться не з будильника, а з вигляду, який буде заряджати. Саме вже кає дро, захочеться затриматись на хвилину довше і просто глянути у вікно. ЖК «Дро» – то не просто квартира, це про світло, простір і відчуття, що ви зробили правильний вибір. І цей вибір може стати вже вашим. Тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Обирайте своє майбутнє красиве житло, адже усі ми з вами прагнемо жити в гарному місті. Ну і всі ми прагнемо любові. Далі якраз про це легендарна композиція.
1: А правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Друзі, ви знаєте, в чому відмінність емоційного вигорання від втоми і чим небезпечне одне і інше? Не хочеться про це говорити, але хочеться цього уникнути і вам розповісти про те, в чому ж полягає відмінність головна від втоми емоційного вигорання. Тож кажуть вчені, що ключова відмінність стані полягає в тому, що втомленій людині буде достатньо невеликої кількості часу для відпочинку. І в такому випадку відмінним способом виступає банальна заміна виду діяльності на нетривалий, на невеликий, короткий період. В разі ж емоційного вигорання для людини характерне почуття апатії, відсутність бажання щось робити, якась відчуженість. Якщо проводити паралель, то втома – це природне відчуття голоду, яке можна задовольнити, а емоційне – це анорексія, коли людина вже не може їсти. І під час втоми спостерігається бажання повернутися до активної діяльності, а під час виснаження людина не хоче вже нічого. Вона байдужа стає до себе, до навколишнього світу. Це якщо провести аналогію. Тому в такій ситуації, коли вже у вас вигорання, то найкраще звертатися до професійної допомоги. Я бажаю вам, звісно, насичуватися гарними емоціями і в жодному випадку не відчувати ніякого вигорання. Так, втома у нас всіх може бути. Особливо, якщо якась погода не така, початок тижня, і ми ще не встигаємо, як то кажуть, розрухатись, увійти в той режим робочий. Тому треба себе чимось мотивувати, долати оце все і, звісно, давати собі таких приємних емоцій. Якщо ви так любите поїсти, як і ми всі то полюбляємо, то рекомендую вам завітати у Добуш і скуштувати їхні авторські кебаби з авторськими соусами. Також у них великі бургери і піца з ферментованим тістом, яке не буде перевантажити вам шлунок, а буде легким. Тому також знаєте, що з понеділка по четвер акція на піцу 3+1 і у Добуш від 600 гривень доставка безкоштовна. Завітайте. Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.
0: Не кажу прощай від Лама в нашому ефірі, а я навпаки кажу вам привіт, бо дуже скоро у нас вітання. Тому можете переказати щось важливе одне одному, собі, мені, замовлювати улюблену пісню, а загалом навіть розповісти, як минає ваш день, ваша робоча чи, можливо, вихідна середа. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, тому чекатиму вас з нетерпінням.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України. Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте наступну суботу, 27 червня, у «Зефірі», адже стендап Вадима Дзюнько, живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і влучно. І головне, на цьому вечір не завершується, бо після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. Нагадую, 27 червня, початок о 20:00, вартість всього 400 гривень. Телефонуйте, аби забронювати собі місце 0800-335-954. Пишіть їм в інстаграм «Зефір.дрожка» та на сайті www.zefir.center. Сама локація на вулиці Раневицька, 5, а у нашому – Трогобичі. Ну а що, друзі, давайте спілкуватися. Пиш нам Наталія, твої раді. Я дуже прошу вас поставити пісню «Я кидаю свою денси», Наталочко. Я теж дуже люблю цю пісню, тому вона буде лунати за лічені секунди. Також Мар'яна дописує: «Гарного дня усім! Не хочу дощу, хочу сонця, тепла і засмагати». От, Мар'яно, я вас розумію. Думаю, що так кожен хоче, бо літо прийшло і хочеться оце роздітись, засмагати і насолоджуватися гарними емоціями. Я думаю і вірю, впевнена, що все скоро буде. Ну і ще від Лесі привіт. Люблю слухати твоє радіо, ще люблю своїх коліжанок Лілю, Іваночку та Оксанку. Дівчата, вам привіт. І від мене привіт, дівчатка. Гарного вам настрою. На наступні привіти у нас вже майже як за годину.

0: А я ще б казала вам, окрім танців, що зробити? Звісно, зробити собі приємність і обрати щось для себе, своїх близьких, для свого дому. Ви знаєте, дім не вимірюється квадратними метрами, а міряється затишком. Тому, аби кожен куточок в оселі був затишним, красивим, то вам треба звітати м'яку лінію. Зручний диван для після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким зберуться всі найближчі. Такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. Окрім цього, є світильники і люстри у них. Це локація, що на Стрийській 105, у Дрогобичі навпроти газової, і у них доступне безвідсоткове розтермінування. Тому раджу завітати.
1: А правах реклами.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» – Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Час летить невпинно. Зрештою, друзі, як і кожна хвилина життя важлива, тому треба зупинятись, заземлятись і робити щось приємне. Ви знаєте, дуже важливо в своєму домі зробити приємну атмосферу, гармонію, затишок, адже ми вдома проводимо дуже багато часу. І скажу вам, що оновлення, ремонт чи просто бажання зробити дім ще кращим, строгаємося трившах, буде з легкістю. В Артсвітло та Ардекор на першому поверсі вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і гарного настрою. На першому поверсі також є квадратний метр, сантехніка, душові, ванни, плитка і все необхідне для вашого дому. Ну, а от на другому поверсі нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраці якісного німецького виробника, також текстиль і посіль. Все це у торговому центрі Шах, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Чергові новини вже не за горами. Рівно о 13:00 свіжесенькі новини від Софії Савчин. Після новин з погодою знову традиційно повернусь на хвилю 101.4. Не перемикайте.

На Сумщині через російські атаки постраждали 4 людини, з них одна дитина. В неї гостра реакція на стрес. Вночі ворожі безпілотники вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури в Шосткінській та Тростянецькій громадах. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні домоволодіння. Крім того, під прицілом росіян був об'єкт цивільної інфраструктури в Сумах. Через загрози повторного удару рятувальники призупиняли роботи і слідували в безпечне місце. Двоє загиблих і щонайменше шестеро поранених. Такими стали наслідки чергових російських атак на Донеччині, звітують у ДСНС. У Слов'янську ворожий удар пошкодив 56 приватних будинків і спричинив 3 осередки пожеж. А в Дружківці внаслідок обстрілу загорілася житлова дев'ятиповерхівка. Українська компанія «Луч» та німецька MBDA будуть впроваджувати проривні інновації для розвитку можливостей глибокого удару для ракет «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічне оборонне співробітництво з Україною. Німецька компанія зазначила, що володіє технологіями, експертизою та партнерствами, які дозволяють постачати розроблені в Європі системи та технології глибокого удару країнам-партнерам, даючи змогу збройним силам захищати наші цінності і свободи.

0: Водночас Луч володіє специфічними знаннями, навичками і досвідом у сфері проєктування, розробки, інтеграції та виробництва комплексних систем озброєння. MBDA – це великий європейський виробник ракетних технологій, першочергово відомий розробкою ракет «Таурус» та «Метеор».
1: Новини.
0: В Україні вже з кінця осені почнуть демобілізовувати військових, які служать з 2022 року або раніше. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Черговість звільнення будуть визначати за двома критеріями – скільки часу військовий служить і скільки днів провів безпосередньо на бойових завданнях. Процес буде поетапним, щомісяця будуть звільняти певну кількість людей. Скільки саме буде залежати від ситуації на фронті і потреб армії. В Міноборони також обіцяють створити калькулятор, щоб військові могли перевірити свою чергу на звільнення. Федоров наголосив, указ президента про демобілізацію буде мати пріоритет, тож військові зможуть звільнитися, навіть якщо вже підписали новий контракт. Вищий антикорупційний суд України визнав адвоката Юрія Донця, уродженця Львівщини, винним в зловживанні впливом. Його разом з іще одним адвокатом НАБУ і САП 5 років тому викрили при отриманні 100 тисяч доларів хабаря. У кінці 2020 року компанія звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до податкової служби, оскільки вони були не згодні з податковим рішенням про штраф у понад 54 мільйони гривень. 100 тисяч доларів адвокати ж мали передати судді за винесення необхідного рішення. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили в червні на платформі Open Data Bot, передає Львівмедіа. Адвокату визначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі і 3 років позбавлення права займатися адвокатською діяльністю. Водночас колегія суддів звільнила його від покарання через закінчення строків давності. Вирок ще можна оскаржити.
1: Новини.
0: Європу накриє нова рекордна хвиля спеки. За останніми прогнозами, потужня хвиля спеки почне посилюватися наприкінці цього тижня і найбільше від неї постраждають країни Західної Європи. З понеділка по середу екстремальна температура в південних районах Іспанії, Португалії, Франції може сягнути плюс 43, плюс 45 градусів за Цельсієм. А що з погодою в нашому регіоні, дізнаємося у метеохвилині за мить вже від Ірини Навроцької. Наступні ж новини будуть о 14:00. Почуємося.

Adams, Here I Am в нашому ефірі вже 13:11 на наших годинниках. Мене звати Ірина Навроцька. Як завжди, я хотіла б розповісти вам про те, якою буде погода, чи зміниться у неї настрій, чи ні. Ну і починаємо таким чином нову музичну годину. Партнером погоди є м'ясник. Так, якщо ви збираєтесь з близькими чи рідними і не знаєте, що приготувати, то і не потрібно, бо все роблять за вас у м'яснику. Завтра у нас четвер, 18 червня. День обіцяє бути хмарним з прояснень, плюс 23 на день, плюс 10 вночі без опадів. За післязавтра, п'ятниця, 19 червня, плюс 24 на день, плюс 13 вночі, хмарно з прояснням, з дрібним дощем. Щодо вихідних, в суботу ясно, плюс 26 на день, плюс 16 вночі. В неділю хмарно з прояснням, але доволі тепло, 28 на день та плюс 17 уночі. Тому вихідні обіцяють бути теплими. Треба збиратися з близькими і їхати на шашлик. Якщо не маєте бажання його готувати, то і не треба. Ви можете замовити готовий і смакувати. Якщо друзі хочете посмакувати, скуштувати їхній шашлик, то телефонуйте 077-30-59-59. 077-30-59-59. М'ясник приготує так, що, як то кажуть, пальчики оближеш. Другобич, Грушевського, 59.

0: Я думаю, що ви знайдете свій спокій, затишок і тепло у новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», який може стати вашим місцем натхнення. Так, і саме можна зараз придбати квартиру, поки будується житловий комплекс, і доволі вигідно зекономити, бо до 10% економії, широкий вибір планування, що обрати, і безвідсоткове розтермінування до 24 місяців. Тому записуйтесь на огляд свого майбутнього житла, обирайте і насолоджуйтесь. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами. Твоє

0: Є радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна широтхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort and Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Так, Цвіріде радіо, і сьогодні, просто зараз у цей час, в нашому ефірі особлива музична прем'єра, адже її автором є талановитий музикант із Моршина, що на Львівщині, Тарас Мельчаковський. І скажу, що музика супроводжує його з дитинства, а власним прикладом він доводить, що жодні обставини не можуть стати на заваді творчості. Тарас не лише створює пісні, але й заснував творче об'єднання для виконавців із порушенням зору, аби підтримати тих, хто так само прагне розвиватися в музиці і реалізовувати свої мрії. Наші слухачі вже добре знають Тараса, адже він вже неодноразово був гостем на твоєму рідному. І для створення нової композиції, яку ми зараз послухаємо, автор запропонував до співпраці заслуженого артиста України, шоумена і співака Леонтія Бабешка, відомого під сценічним ім'ям Левко Дурко. І саме Тарас ініціював цей дует і запросив Левка Дурка виконати пісню. Разом із цією ідеєю народилася нова творча спільна колаборація. І сьогодні ще, до речі, одна особлива нагода. Свій день народження святкує Леонтій Бабешко, Левко Дурко. І що цікаво, це ще й мій земляк, він зі Стрія, і його творчість супроводжувала, зокрема, і моє дитинство. Адже на його піснях, скажу, що росло не одне покоління слухачів. Тому зі святом вважаємо натхнення, нових творчих звершень. Ну, а зараз пропоную послухати, що вийшло з цієї співпраці. Ну, і в нашому ефірі прем'єра пісні Тараса Мельчаковського та Левка Дурка під назвою «Галя Вітер». Тому приємного прислуховування.
2: Прем'єра на твоєму радіо.

0: Нагадаю, що просто зараз відбулася прем'єра композиції під назвою «Галія Вітер» від Тараса Мельчаковського та Левка Дурка на твоєму рідному. Я певна, що цю пісню ви точно ще почуєте у нас. Ну, а тим часом вже 13:29, тому приємного всім настрою. Я до вас ще й, друзі, з інформацією про те, що обід вже, от обідня перерва стартувала. Тому якщо ви так сильно хочете щось смачне скуштувати, то обов'язково замовте собі у Добуш особливо смачний кебаб, бо у них авторські соуси. Піца, акція на піцу з понеділка по четвер 3+1, від 600 гривень доставка безкоштовна, також бургери і салати. Добуш, локація Шоу-2, починає на вулиці Грушевського, 57/10.
1: Реклами.
0: The Weeknd, Take My Breath, в нашому ефірі виривається так ця композиція, а дуже скоро я увірвуся вже з вашими привітами та привітаннями. Тому маєте чудову можливість 5 хвилин, аби написати слова одне одному, якісь привітання, змовити улюблену пісню, аби я скоро це все озвучила.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, давайте спілкуватися. Так, небагато тут привітів, але найперше хочу вам усім переказати привіти і побажати вам легкого настрою у цей екватор робочого тижня. Нехай все вам вдається. Також Аня напише: «Твоє радіо, люблю вас слухати, поставте щось позитивне, якщо можете». Так, чому ні, Аня, я вже буду здійснювати ваші бажання. Ну і ще маємо особливий привіт для усіх інтелектуалів Дрогобичини. Отак скажу, адже сьогодні таке інтелектуальне зібрання, ліга в Дрогобич відбуватиметься. І особливі привіти є для організаторів, ну і для команди «Долар по 5». Класна назва, правда? Так би хотілося флешбекнутися, але, ну, хто зна, все можливо. Тому усім гарного настрою, а комусь особливій команді особливої перемоги. Ну і далі прозвучить така ж особлива пісня від гурту «Квін».

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Час планувати 27 червня, суботу, у «Зефірі» однозначно. Якщо ви хочете щиро посміятися, то вам треба на стендап Вадима Дзюнько. Живий стендап, гострі жарти і атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. І головне, після стендапу вечір не завершується, бо діджей, коктейлі. Продовження в тому ж настрої. Нагадаю вам, що 27 червня о 20-й вартість квитка всього 400 гривень. Придбати квиток можна в інстаграм, їхня сторінка zefir.drop, що директ, або за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54, локація зефіру 2-го Чернавицька, 5А. До речі, у них є сайт www.zefir.center, тому обов'язково відвідайте. Рекламу.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704

ви знали, що у шахах перемагає той, хто добре вміє прораховувати свої ходи. Ну, а коли йдеться про дім, найкращий хід завітати до торгового центру шах. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Якщо ви шукаєте світло, яке створить особливу атмосферу, то звітайте в Артсвітло Ардекор. Якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі New Меблі. Усе для затишку, ремонту і комфортного життя. А також акції, вигідні пропозиції для вас. Торговий центр шах. Дрогобич Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Листопад від безобмежень. Далі в нашому ефірі. А дуже скоро у нас свіжі новини від Софії Савченко. Тому дочекайтеся як мінімум 14. Потім ще на годину до 15 повернуся в ефір на твоє рідне радіо. Будьте з нами.

0: Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дві.
1: У Краківці вилучили незадекларовані iPhone та брендові товари на 350 тисяч гривень, а також у випуску новин 14-ї про вирок суду для уродженця Другобича, який систематично ігнорував рішення про позбавлення права керувати авто. З вами Софія Савчина.

Суд залишив без змін вирок 35-річному львів'янину, який торік на початку серпня вбив свою співмешканку і вчинив наругу над її тілом. Лише вранці наступного дня власник помешкання попросив сусіда викликати поліцію, бо виявив у помешканні мертву гостю. В квітні цього року суд першої інстанції виніс вирок 12 років ув'язнення за сукупністю злочинів. Проте сторона захисту з ним не погодилася і звернулася в апеляцію, просячи пом'якшити вирок. Скарга сторони захисту відхилена, вирок першої інстанції залишився незмінним. У Краківці вилучили незадекларовані айфон і брендові товари на 350 тисяч гривень. Західне регіональне управління ДПСУ інформує, що в автомобілі «Мерседес» під керуванням 35-річного водія в багажнику виявили понад 25 одиниць незадекларованого товару. Взуття, аксесуари, побутову і комп'ютерну техніку різних виробників, а також смартфони і іншу електроніку. Зокрема, виявили 3 нові смартфони iPhone 17 Pro Max і 3 вживані смартфони iPhone різних моделей. За словами водія, на одному з автовокзалів в Німеччині до нього звернулася невідома особа з проханням доставити товар до Чернівців. Надалі чоловік мав здійснити його відправлення поштою кінцевому отримувачу. І орієнтовна вартість цих товарів, які виявили, становить близько 350 тисяч гривень. Поліція Києва оголосила про початок кримінального провадження за фактом заяв про переслідування жінок у столиці. Про це повідомили у поліції Києва. Громадське повідомляло, що десятки жінок в Києві заявили про багаторічне переслідування після знайомства з боку одного чоловіка. Йдеться про нав'язливі дзвінки з різних номерів з мовчанням в слухавку, повідомлення з різних акаунтів, а в деяких випадках погрози мають.

0: масовою атакою на мобільний телефон. Як виявилося, при особистих зустрічах чоловік також фільмував жінок на бодікамеру, а потім надсилав їм ці кадри.
1: Новини.
0: Трускавецький міський суд виніс вирок уродженцю Дрогобича, який систематично ігнорував судові рішення про позбавлення права керувати транспортними засобами. Чоловіка тепер засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі. Про це повідомляють у Дрогмедіа з посиланням на вирок у реєстрі. Відомо, що з жовтня по січень Трускавецький суд 4 рази притягував його до відповідальності. 2 за керування в стані сп'яніння з сукупними штрафами в 102 тисячі гривень і позбавленням права керувати на 10 років за кожним рішенням. І 2 за керування особою, що позбавлена права керувати зі штрафами по майже 41 тисячі гривень з позбавленням прав на 5 років. Окрім того, в липні минулого року чоловік вже був засуджений за невиконання судового рішення до року позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Але тепер порушник на шлях виправлення не став і отримав вже реальний вирок.
1: Новини.
0: На Сумщині можуть розгорнути мобільні автозаправки після масованої атаки по місцевим АЗС. Про це в коментарі Суспільному розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Раніше очільник Тростенця Юрій Бова повідомив, що вночі окупанти масово обстріляли місто і знищили АЗС. Григоров прогнозує певні ускладнення з паливом, але наголосив, у регіоні є запаси на випадки блекауту і надзвичайних ситуацій. О 15:00 вже будемо підбивати підсумки цієї середи, 17 червня, в ефірі. А тепер в студію повертається Ірина Навроцька.

Ну що, ще до 15-ї в ефір повертаюся я. Звати мене Ірина Навроцька, і ми говоримо про погоду. Скажу вам, що партнером погоди є м'ясник. Так, і саме у м'яснику такий шашлик, який вам і не снився. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то ви спробуйте і самі зрозумієте. Що кажуть синоптики на погоду завтра, четвер, 18 червня? День буде без опадів, хмарний з проясненням, плюс 23 на день, плюс 10 вночі. П'ятниця, плюс 24 на день, плюс 13 вночі, хмарно з опадом в вигляді дощу. Щодо суботи, то 26 на день, плюс 16 вночі, сонячно без опадів. Неділю теж без опадів, але похмуро, плюс 28 на день та плюс 17 уночі. Друзі, знаєте цей момент, коли пахне шашличок, всі збираються, але перед цим треба трішки попрацювати, бо той шашлик посмажити. То не треба, скажу я вам, адже м'ясник все робить за вас, ви лише телефонуєте і замовляєте готовий. 077-300-5959, 077-300-5959, м'ясник, сама локація у Дрогобичній вулиці Грушевського, 59.

буде. До речі, це Ефа з композицією «Дощ». Хоч би дощу нам не накликала, бо не дуже то нам вже його хочеться, друзі. А от хочеться тепла, затишку, комфорту і загалом гарних емоцій. Ну і я скажу вам про те, що саме гарні емоції вам гарантовані в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Затишна квартира на вулиці Шептицького, 23, і гарна новина. Хто мріє про житло зараз, а хоче поступово за нього розраховуватись, бо акредитований Ощадбанком ЖК «Ядро» за державною програмою є оселя, тому ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. То навіть не всі переваги, бо можна довго перелічувати, але найкраще ви завітайте і оберіть все те, чого потребує ваша душа. Ту квартиру, яка вам відгукнеться відразу ж. 068 551 515.

0: Твоє радіо. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 11:29 на годинниках в Україні. Скоро у нас знову ж таки привіт і привітання звучатимуть, тому чекаю на вас. Це вже буде завершальна програма «Вітань» на сьогоднішній ефір. Ну і я б хотіла знову ж таки нагадати, що якщо після роботи у вас є плани, то нехай вони вам, друзі, вдаються, здійснюються, як то кажуть. Ну а для того, аби мати сили на здійснення і підкорення вершин, треба щось смачне з'їсти. Обов'язково скуштуйте кебаб соковитий від Довбуш. І саме вони пропонують авторські соуси. Також я скажу вам, що саме у них акція з понеділка по четвер на піцу 3+1 і від 600 гривень доставка безкоштовна. Також справжні піци на дровах, бургери і салатики. Куштуйте все і відразу. Саме у Довбуші, бо смак тут має характер. Грушевського 57/10.
1: О правах реклами.

0: спілкування. Ось настав, друзі, пишна Тетяна. Твої раді, люблю слухати вас. Передайте вітання моєму чоловіку Олегові, якого я дуже-дуже люблю. Поставте щось нам позитивне. Поставимо, обов'язково поставимо. Привіт, Іринка, я з вами завжди і постійно. Бажаю всім вдалого дня. Вітання всім слухачам. Дуже хочеться щось романтичне італійське. Дякую, аж підскакую. Ой, італійське, то моя любов. Ми будемо зараз щось слухати Оксі обов'язково. Так, також вітання є від Наталії. Гарного настрою бажаю усім. Дуже хочу, щоб ви переказали вітання моїм коліжанкам Лілі, Олі та Лідочці. Дівчатка, вам привіт, ви почули, так як ще ні, то озвую вам привіт, і вже вам гарного настрою, і озвую привіт від вашої коліжанки. Ну, і я долучаюся, звісно ж, теж. Також маємо вітання від Наталії, гарного настрою. Усім бажає Наталії, просить щось поставити позитивне. Так, і таке буде. Ну, а я, друзі, обіцяла виконати захцянку. Оксина хотіла щось романтичне італійське, я думаю, «Il tempo se ne va» від Адріано Челентано дуже тут пасуватиме. А за 3 хвилини я повернуся вже з важливою інформацією. І мало не забула передати вам вітання від м'якої лінії, бо м'яка лінія – це та локація, яка готова усі ваші м'які і не тільки бажання здійснити. Швидесенько отак. Дім насправді не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Тому дивани, ліжка, столи, стільці, світильники і люстри. Меблі, які чекають на вас, до речі, у них бецвець, відсоткове розтермінування. Ну і нагадую, що локація у Другобичі на Стрийській 105, відразу навпроти газової.
1: На правах реклами.

Так. Хто хоче отримати квитки в кіно, відгучніше і уважно слухати умови, бо все дуже просто. Питання, три варіанти після кодового мого слова вперед і не раніше. Ви відправляєте нам той варіант, який вважаєте є правильним, на Viber 067 704 101 і 4. Так, я вам скажу, що зараз кіно. Сьогодні, 17 червня, тож в кіно сьогодні доступний фільм анімаційний «Еволюція», також «Книга пустелі», фільм «Брудні гроші», ще «Обсесія», фільм «День істини», дуже страшне кіно 6 та «Історія іграшок 5 3D». Більше інформації ви собі загляньте на сайті кінозлата.com.ua, також на сторінках у Facebook. І можете трейлери переглянути, описи почитати, обрати те, що вам імпонує, і, звісно, піти. Ну, а два квитки хтось отримає за простих мов, як і казала, після мого слова вперед. Я чекаю на відповідь, яку ви відправите нам на Viber. Номер, нагадаю, 067-704-101-4. Друзі, сьогодні я зупинила свій вибір на анімації «Історії іграшок 5». І питання стосуватиметься саме цієї анімації. Нагадую, що після слова «перед» надсилаємо. Ну, і як звучить же ж це запитання. Скажу вам, що в новому розділку твоєї історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею Лілі-Пад. Це високотехнологічний планшет в формі жабки, який перетвертає світ догори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатися, аби врятувати улюблений світ дитинства. Ну і скажу, що ще й до команди приєднується новий кумедний герой, іграшка Смарті Пенс. І що ж це за іграшка? Чого вона має малюків навчити? Я пропоную вам три варіанти. Перший. Смарті Пенс має привчити малюків до горщика. Перший варіант. Другий. Навчити їх розмовляти. І третій варіант. Навчити їх читати вперед.

Тож приєднується новий кумедний герой Смарті Пенс. Це іришка, яка має малюків привчити до горщика. Так, ну і перемагає слухачка Ірина, моя теска, номер якої завершується цифрами 536. І Руся, ось вам повідомлення, вітаю. У вас є чудова можливість піти в кіно, тому ось вам надсилаю таке кодове повідомлення. Так, а усім побажаю вже завтра успіху. Якщо сьогодні удача повернулась з вас іншим боком, то знайте, що завтра буде все інакше. І не розчаровуйтесь вище носа.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Віктор Винник та гурт «Мер емігрант» на завершення 14-ї. Будемо підсумовувати цю годину і, зрештою, буду вже з вами прощатися, друзі. Ну і хотіла б вам нагадати про те, що якщо ви бажаєте, ну сильно маєте бажання непереборне щось оновити в оселі, то торговий центр «Шах» вас закликає. І скажу вам, що у них все в одному місці. В квадратному метрі сантехніка, душові, ванни, плитка, варці, тотар, декор, світильники, бра, елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою. А на другому поверсі ню-меблі. Меблі для дому чи офісу. І найприємніше, що в магазинах часто дають акції і пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, Грушевського, 58. Тіміть, я прощаюся з вами вже до наступного тижня. Залишається в компанії твого рідного радіо. Дочекається 15-ї підсумкового випуску новин від Софії Савчин. Бережіть себе, цінуйте себе і любіть себе. Почуємось. Па-па!

0: У Дрогобичі внаслідок пожежі на вулиці Княгині Ольга сьогодні загинули двоє людей. За попередньою інформацією, передає DroLife, літня жінка загинула безпосередньо в осередку займання, а молода дівчина, яка була на іншому поверсі, отруїлася продуктами горіння. На трасі Львів-Пустомити сталося ДТП у Малечковичах і Сокільниках. Рух ускладнено, пише «Варта-1». Прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича і ще 16 колишніх високопосадовців. Після 25 лютого 2010 року Віктор Янукович всупереч присязі президента України почав використовувати надані йому повноваження не в інтересах держави та громадян, а для встановлення особистого контролю над державним апаратом. У листопаді 2013-го, після відмови від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, масові мирні зібрання громадян були сприйняті керівництвом цієї організації як загроза подальшому утриманню влади. Янукович, як керівник злочинної організації, тоді ухвалив рішення застосувати правоохоронні органи і Збройні сили України для силової протидії протестувальникам у центрі Києва. Оскільки підозрювані переховуються на території Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях України, досудове розслідування щодо них здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia.
1: Новини.
0: Щонайменше три танкери з нафтою прийшли Ормузькою протокою вперше за два місяці блокади. Про це пише моніторинговий сервіс Tucker Trackers. Йдеться про танкери Діона, Hero 2 та Sonia 1. Загалом вони перевозять близько 4,8 мільйони барелів сирої нафти. Ще один танкер Stream наближається до району блокади після 7 тижнів очікування біля узбережжя Пакистану. Танкери пройшли протокою на тлі до

0: Домовленості між США та Іраном про мир її погодили в ніч на 15 червня, а офіційно підпишуть 19-го у швейцарській Женеві. Одна з умов угоди – це розблокування Ормузької протоки та іранських портів. США виділяють понад мільярд доларів гуманітарної підтримки і допомоги у разі стихійних лих для ЮНІСЕФ та Всесвітньої продовольчої програми. Йдеться про нові гранти для підтримки в понад 40 країнах. У Держдепі зазначили, що серед отримувачів є і Україна. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно розслідувати справу про захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку. Це сталося на тлі журналістського розслідування, в якому йшлося, що затримання інкасаторів Ощадбанку було особистим рішенням Віктора Орбана, аби помститися Україні за перебої з постачанням нафти.
1: Новини.
0: У Львівській обласній військовій адміністрації готують перелік додаткових до державних критеріїв для підприємства, які хочуть отримати статус критичності і бронювати працівників. Один з таких критеріїв стосується мінімальної оплати праці заброньованих працівників на рівні не менше 35 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю для сайту «Львівмедіа» розповів голова ЛОВА Максим Козицький. Нагадаємо, що з 1 вересня зарплата заброньованих працівників згідно з критеріями уряду має становити не менше 3 мінімальних зарплат. Це 25 тисяч 900 гривень. І як тільки критерії від ЛОВА будуть затверджені урядом, то там розпочнуть процес. Відомо, що на Львівщині заброньовано, за словами Козицького, понад 100 тисяч людей на понад 1500 підприємств. Із цих підприємств більшість є приватними, понад 1200. Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих віком 19, 25 і 44 роки, які вчинили серію крадіжок з транспортних засобів. Загальний розмір майнової шкоди перевищує 650 тисяч гривень. Обвинувачені діяли спільно, впродовж лютого обікрали кілька авто, що були залишені в людних місцях Шептицького. Зокрема, вони розбили скло автомобіля BMW і забрали з салону 500 тисяч гривень. Магазин у Львові оштрафували на 170 тисяч гривень за товари без українського маркування. Львівський окружний адмінсуд відмовив позові ФОПу, яка намагалася скасувати штраф Держпродспоживслужби у Львівській області. Підприємець оштрафували на 170 тисяч гривень за створення перешкод під час планової перевірки і ненадання документів про походження побутової хімії. Йдеться в рішенні суду, передає Львівмедіа. Під час огляду полиці виявили мийні засоби та пральні порошки з порушеннями. Зокрема, інструкції, дозування і дані про виробника були вказані не українською мовою, а на пакуваннях не було обов'язкових знаків відповідності технічним регламентам. Це все на сьогодні. Нехай попереду будуть лише хороші новини. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савченко.

0: є радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: нової радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-99.

0: довіряти.
1: Твоє радіо.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Оптова виставка взуття «Галичина ШУЗ Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
8: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
9: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Два автори, дві сильні книги, один день у Дрогобичі. 20 червня – читацький клуб «Літературний щебіт». О 14-й – Поліна Кулакова та її роман «Усі їхні демони». Напружений соціальний трилер про те, про що зазвичай мовчать. О 18-й – Володимир Станчишин і твір «Човни». Перший роман відомого психотерапевта про людей, втрати і вибір під час війни. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067 704

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі.